0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, да, Түркия ғаг радиода.
13: Хосуме Түркияи дайна радио гаяна.
14: Петерчия радио садбури Түркия скма.
15: Овода Түркия үні радиосы.
16: Айч радио воча Түркия.
17: Говорит гул.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода, Турция Вину Радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозы.
15: Гиплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sadai Türkiye.
19: Аңлаватқан ола Türkiye овозы радиосы.
2: Эво и фонетис Türkiye.
5: Овди радио глас Türkiye.
4: Гидарре диамурия Türkiye.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turquie.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
3: It Turkiye hangia radioya?
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: د ترکیې غږ رادیو ده.
1: خصومه ترکیې ځاینه رادیو ګیانه.
2: کتر شیا رادیو صدګوري ترکیې سخما.
3: اوادا ترکیې ونی رادیوسه.
4: Аич радио Воча Тюркия. Говорит голос Тюркия.
5: Эфирда Тюркия овоза.
6: Гитлеер Тюркияның теки радиосы.
7: Е садай Тюркия.
8: Аңлаватқаныңа Тюркия овоза радиосы.
9: Эво ифонитис Тюркия.
10: Олди радио глас Тюркия.
11: Гидарре би амурия Тюркия.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
14: Este es Radio Voz de Turkiye. Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
15: It Turkiye hangia radio ya.
10: Oldu Radio Glas Turkiye.
16: Türkiye Öne Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.